Sinetit irtoo massa, kun kalmiston kirkoo massa. Nostamassa kirkon maasta ylös virkomassa. Kun seinä puhuu kaivaa, painaa ei valtootaan kaipaa. Katta risua taivaa, unet mullas vaan nokosi. Missä luukis on litsi tän kokosi, lähempänä aamu

0: tempata, kun näki keltaista haavoja jemmassa. Ei äärepä raskaampaa, ja kun etsivä kysyy, on valmiina vastaamaan.
1: Me olemme toinen voima, ensimmäinen väistyvä, vaan kun tulee kolmas voima.

yksi, kaksi. Kolme, neljä. Kuusi, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän, kymmenen. Neljätoista, viisitoista. Kuusitoista.